0: Mesut. Habibi yalla.
1: Oste, l'ubimo muzică, e distru pe l'ubimo tuvia radio, Party Mix.